Nyere ka na olu mayo, Alleluia, Jesus, nyona omie na o. We ulali uka na olu mayo, Alleluia, Jesus, nyona omie na o. We unyoshiere ka na olu mayo, Alleluia, Jesus, nyona omie na o. We utamangete na olu nayo. Alleluia, Jesus, nyona omie na o. Alleluia, Jesus, nyona omie na o.